Då visst snart sina mamma var krejt vad sin ute döna hod. Så ett nöjd sig han en bed för de junges. Så i bed att den dag norspråk passiert sänne. En så i bed och då Henrik sin pappa den pini så fänja. En tid ämma vardag till fönster och så kolkommer.

snäll sin mamma mok sig tus och gröt och sörja. Så jag vore om lövsten gona zetio. Vå är snäll med Henrik avgiblivet vira. Och vad så kunde ni zetio gona. Så jag hade något att klina tintus. Snäll sin klina zäste till det anna. En då är vi krank. Det har höga temperaturer. Ni är så måste tus bliva. Och vad då sagt så har vi med om hof komma. Det vi Henrik sin pappa. Är sonst Henrik begynt? Nej, det är inte på oss. De unga är en typ av gärna byterspelare. Säger snäll sina mamma. Och jag vet inte hur de händer gärna är. Jag mår mycket gröta sörja. Då var jag den mål sätta gärna. Säger de pappa en gittlös. Då drar jag en ny byter av sörja vada. Då fann jag också vindigt om till våra.

Då vill snälla sina mamma och vara krejt vårt sin ut och döna hård. Så ett nöjd sig han en bed för de jungas. Så i bed att den dag norspråk passiert sänna. En så i bed och då tänrit sin pappa den pin i soffänja. En tid ämma vardag till fönster och sökar komma.